0: mažučiai susiemė už rankų tarsi darželinukai ir nešasi savo žaisliukus. Lėlės be rankų, meškiukus be akių, mašinas be ratų. Ir krauna viską į didžiulę krūvą, nes ten, kur jie eina, žaislų nebereikia. Iš ten vienas kelias, dūmais pro kaminą. Dūmais pro kaminą. Ir užsidaro sunkius durys. Ir tyliai ima šnarėti.
1: Mama! Mamytė, kur tu?